0: distintos medios, moitas veces pois dirixida no sentido que a cada medio lle interesaba defender, e polo tanto xeneraba confusión nos empregados e certo nerviosismo, non? Se falamos dos clientes, eu te diría que dos clientes nos nestes últimos días seguimos asinando contratos de arrendamento e a sensación é que, bueno, sí, saben que algo está cambiando, pode haber un determinado sector moi crítico, pero en realidade o día a día se use facendo con normalidade.
1: Aspecto importante, falas dos clientes ou potenciais clientes. Que consellos nestes tempos, xa che digo, de que pode mudar a cousa de antonte a onte, de onte a hoxe, e hoxe pola tarde, que tamén pode mudar a cousa, que recomendacións para eses clientes, pues neste caso de trato directo?
0: Bueno, principalmente, eu creo que calquer persoa debe ler, debe informarse e debe acudir a súa axencia inmobiliaria de confianza, contactar con nós e coñecer, pois, por exemplo, que vai a acontecer o lunes. Vale. A día de hoxe, ou a esta hora, mellor dito, dá a sensación de que non vai a acontecer nada, por exemplo. Onde, en cambio, tiñamos outra perspectiva completamente distinta. Entón, vamos a ver que pensamos o sábado, como asimilamos toda a información durante o fin de semana, e o lunes ver realmente que aconteceu. Nese sentido, tranquilidade, porque creo que tampouco vai mudar tanto nese sentido.
1: Claro. Hai un aspecto que todo o mundo coincide. Carlos, vos o vedes no día a día. Hai unha clara dificultade de acceso á vivenda. Sexa Vigo, Baiona, Tui, que nos están escoitando, área metropolitana, provincia de Pontevedra, Galicia, España. Eso é unha realidade.
0: É unha realidade moi grande. E ver determinados entornos onde realmente te falo de poboacións moi relevantes. Pero mire, Ceuta, non? Que estivo de moda sí. Fai unhas semanas, non? Eu, o día que aconteceu todo ese problema, dixen, bueno, por curiosidade, un pouco por pensar tamén nesas persoas que estaban entrando, que había xente que entraba con cartos. Vamos a ver unha poboación como Ceuta, que capacidade de asimilación ten de vivenda. Pois só había 8 vivendas en alugueiro, e a máis barata 950 euros. Entón, non só falamos da realidade local de Vigo, senón que tamén falamos pois de todo o que é a extensión de España, lóxicamente.
1: Claro. Se falamos de Vigo, o problema é de todos os ámbitos. Non podemos falar ou extrapolalo solo o centro da cidade, Carlos.
0: Non, para nada. Por exemplo, se queremos falar de prezos de compra, é moi rechamante que a veces nos centramos no centro de Vigo, queremos falar de que hai pisos de 1 millón de euros, pero que se falamos da obra nova agora mesmo no entorno de Calvario ou ruas da Dobrada, hai dúas obras novas onde os prezos son 380.000 e 470.000 euros os prezos máis económicos, non? Entón, realmente eso nos convida a pensar quen está comprando realmente este tipo de vivendas, ¿no? Porque tamén coñecemos a realidade social da cidade, unha cidade realmente traballadora.
1: Obreira, sí.
0: Sí, falamos de Obranova, que tributa un 10%, o sea, eses prezos se queña engadirlle un 10%, e polo tanto, quen pode chegar a esa vivenda? Pois xeralmente chegan as clases non traballadoras, senón as clases máis privilexiadas, que logo poñen esa vivenda en alugueiro, non? E diríamos que fantástico, non? Ao final as poñen a disposición da xente. Pero claro, no prezo no que compro, no prezo no que arrendo, non? Entón, eu, moita xente me di estes días, ai, con todos estes cambios, podes estar preocupado polo teu negocio. Non, eu teño un privilexio, vivo nunha cidade onde sempre hai xente. Onde segue chegando xente.
1: Segue chegando, cada vez somos
0: máis. E sempre hai alguén que te arrenda, non? Entón, ao final, o que é chamativo é que podas vivir pois nunha rúa oscura, nun primeiro, o mellor ter un 3 dormitorios con 2 baños e praza de garaxe, pero sí, estar pagando 1.500 euros. Non? E hoxe, arrendar en Vigo un piso de 3 dormitorios por menos de 1.000 euros é casi impensable. Entón, eso que socialmente, ás veces, tenos que facer que pensar, porque non todas as familias son 2 adultos que traballan.
1: Claro. Claro, e aí entra en xogo o que son as competencias dos concellos, dos gobernos autonómicos, do goberno central e do Congreso dos Deputados, que se poñen de acordo diferentes partidos que poidan sacar adiante medidas. Hai un problema evidente, a vivenda é un dereito constitucional, hai que facer cada un dende o seu punto de vista e dende a súa administración cousas para tentar buscar solucións. Dende o alugueiro, pasando polos desafiuzamentos, ou a posibilidade de poder ter acceso a unha vivenda pública ou vivenda de protección a un prezo máis ou menos asequible ou razoable.
0: Sí, a ver, eu sempre fundo os que pensei que non estamos a clase política que realmente reflexa tamén a sociedade.
1: Cortoplacista. ¿No?
0: Cortoplacista, pero que luego muchas veces acusamos de ¡ay, qué ladrón el político! Pero ¿cuántas veces me venen a mí a hacer propuestas completamente ilegales dentro de inmobiliaria? Falamos de pagos en B, etc, etc, etc. Que levante a man o que tiró a primera pedra, ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces, en este caso, acontece un poco lo mismo. O sea, al final, aquí a sociedade aceptó a especulación global cos inmobles, ¿no? Entón, todos nos... Eu sempre digo que hai unha clase que era traballadora, que ahora é completamente aspiracional, que quere reflexarse nesas persoas que teñen poder adquisitivo, que teñen piso, e que, polo tanto, non aceptan, en certa maneira, que se teñen que levantar igualmente a 8 da mañá para pagar as hipotecas que falamos de 500.000 de euros, ¿no? Entón, cando eu non son crítico con esta situación que se está dando, de repente, pois, chega unha realidade onde vemos que ahora, pois, hai moitas familias que están dando parte do seu patrimonio para os seus fillos. Entón, eu sempre digo o mesmo, claro, sí, vostede está dando en dación en pago o patrimonio que vostede herdou ou que vostede ten, pero en realidade, o mellor, con 70, 80 anos o necesito para unha residencia, ¿no?
1: Claro.
0: Entón, a vivenda nos está levando todo, e o dano é completamente colectivo. Vamos a ver cara onde nos leva.
1: Sen dúbida, a ver, moi todo que falar nos vindeiros meses, xa verás que isto non vai parar. Moitísimas grazas, Carlos, por estar con nos. Facemos un alto e de seguida voltamos. Chiqui García.
2: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.